0: Eesti Jazzliit ja Triigi Vilharmoonia kutsuvad. 6. augustil toimub Triigi Vilharmoonia kontserdihooaja viimane kontsert. Esinevad Soome saksofonist Heli Artikainen ning ansambel Itira, Peedu Kass, Villu Talsi ja Simone Min. Lisainfo Facebookis ja jazz.ee lehel. Jazz sütitab.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, head kuulajad, kell see kuus. Alustame hommikuprogrammi ärkamisaeg teisipäeval 14. juulil. Stuudios täna Katrin Benita-Papu ja Tõnis Kipper, Raadio Kadi ja PNS uudised. Kuressaare Ametikooli õppekoha kinnitanud noor võib alles augusti lõpus teada saada, et tema valitud eriala õpperühma ei avata. Sel juhul tuleb tal valida mõni teine eriala või otsida õppimisvõimalust väljast poolt Saaremaad. Saatehel andmeil pöördus Kuressaare Ametikool Haridus- ja Teadusministeeriumi poole, sest mitmel erialal on õppima asumise kinnitanud vaid 2-4 noort, kui jätku vastuvõttu uusi õppijaid juurde ei too, võib kool otsustada rühma avamata jätta. Ministeeriumi peaekspert Marelle Möll vastas koolile, et õppekoha kinnitanud kandidaate ei tohi niisama ootele jätta, kui noor vastab vastuvõttu tingimustele ja on koha kinnitanud, tuleb ta ette nähtud tähtajaks kooli vastu võtta. Samas võib pärast jätku vastuvõttu selguda, et mõnda õpperühma siiski ei avata. Juhul kui pärast jätku vastuvõttu lõppu ei saavutata õpperühma avamiseks vajaliku minimaalset õppijate arvu ning kool otsustab õpperühma mitte avada, tuleb vastu võetud õppijaid sellest esimesel võimalusel teavitada, selgitas Möll. Alekokku 29. Muhu Väina regati kolmas võistluspäev pakkus seni kogu regati sportlikumaid tingimusi, kui vastu vetes puhus loode tuul keskmiselt 20-22 puhanguti 24 sõlme ning ligi kahe sõlme tugevune hoovus lisas võistlusel omakorda väljakutsed. Ork 3 ja Ork 4 klassid pidasid kolm vastu tuule alla tuule lühisõitu, Aleksela Ork 1 ja Montki Ork 2 klassid ning Draakonid ja Folkboodid võistlesid ranniku sõidul. Peavõistluse juht Ari Peldomägi jäi võistluspäevaga rahule, merel juhtus küll ühteist, kuid midagi tõsist ei toimunud. Esimeses sõidus oli meeskondades veel näha tugeva tuule tõttu teatavat rabedust, kuid kolmandas lühiraja sõiduks olid manöövrid juba märgatavalt kindlamad. Positiivse üllatusena püsis tuule suund kogu päev erakordselt stabiilsena ning võistlusraja ümberpaigutamiseks ei olnud kordagi vajadust laususta. Võistluste tulemusi saab jälgida regati kodulehelt muhuvain.ee. Õhtul kogunesid purjetajad taas Kuivastu sadamasse, kus Muhu vald võõrustas regatilisi meeleoluka õhtuprogrammiga. Purjetajaid tervitas ka Muhu valla volikogu esimees Marian Salum. Täna jätkub alekokku 29. Muhu Väina regat 4. etapiga Kuivastust kõiguste sadamasse. Start Kuivastu sadama lähistel antakse täna kell 11.05. Eesti kontserdi ja rahvusteatri vanemuine koostöös jõuab Saarem ooperi päevadel esimest korda Eestis tervik lavastusena publiku ette Richard Wagneri 1874. aastal valminud ooperi tetraloogia Niibelungi sõrmus. Tetraloogia avateos Reini kuld kõlab 18. juulil Kuressaare Lossi ooperimajas. Sõrmuse tsüklit võib pidada klassikalise ooperi repertuaariveks kõige aukartust äratavaks teoseks. Kogu kestuselt 15 tunnini küündiv tsükkel koosneb 4 ooperist Reini kuld, Valk Küür, Siegfried, Jumalate hukk. Neid saab näha järjestikustel Saarem ooperi päevadel. Valküür on aval 17. juulil 2027, Siegfried 22. juulil 2028 ja Jumalate hukk 21. juulil 2029. Eesti kontserdi ja rahvusteatri vanemuine koostöö võimaldab suurteose Niibelungi sõrmus esmakordselt Eestis lavale tuua. Sedavõrd suur ja kallis produktsioon sünnib kahe suure organisatsiooni ja toetajate jõul. Publiku huvi etenduse vastu on suur, saal on viimase kohani välja müüdud. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri keskmine hind täna läbi 150,6% tõusu, kerkides 78,8 euroni megavaid tunnist. Esmaspäeval oli keskmine hind veel 31,44 eurot. Päeva jooksul on oodata erakordselt suut hinna kõikumist. Soodsaim on elekter pärastlõunel kella 16.15, mil hind langeb vaid 4,04 eurole. Hinna tipp saabub aga hilisõhtul kell 21.45-22, mille megavõttunni eest tuleb maksta 185,34 eurot. Kokku püsib elektrihind üle 100 euro taseme ligi 12 tundi. Ja hetke pärast räägime ilmast.
1: Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub Põhjakõrre tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja tuleb 21-26, rannikul kohati 19 graadi. Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati on udu, puhub valdavalt loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 12-17 graadi. Homme päeval on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 graadi. Viigilmateenistus andmetel on nii Kuressaares kui Kärdlas 17 graadi sooja, Kuressaares puhub põhjatuul 4 meetrit sekundis ja Kärdlas lääne tuul 2 meetrit sekundis. Uudiseid kuulake taas kell 7.
1: Hea metsaomanik. Iga mets vajab hooldamist. Õigaaegselt tehtud raietööd väärtustavad teie metsa. Saarte Metsamajanduse OÜ 24 aastat metsamajandamise kogemust aitab teid raiete teostamisel. Astu läbi kontorist Ringtee 14 Kuressaares ja küsi nõu. Teie koostööpartner Saartel, Saarte Metsamajanduse OÜ.

0: Talk. Kell on 6:10, tere hommikust kõigile ärganutele.
1: Tere hommikust ka minu poolt.
0: On teisipäev ja 14. juuli, mis tähendab seda, et meil saab juulikuu peaaegu, et poole peale juba.
1: Suvi läheb erakordselt kiiresti selle aastal, ma vaatan.
0: Ja sügis tuleb väga kiiresti. Minu mõelest peale jaanipäeva hakkab kohe nagu sügis.
1: Ei, siis hakkad jõuludi.
0: Ah, no jah. No näed, mõned inimesed mõtlevad ikka juba sellise perspektiivi tundega, et sul tavaliselt on palju neid, kellel sa jõulupakke pead tegema?
1: Ja ma tavaliselt ostan esimese tiiru neid jõulukinke juba oktoobris ära ja siis mul ei ole kannatust, nii et ma annan need ära ja siis ma ostan novembris uue tiiru neid.
0: Vaata kui vahva, sul on või sinu sugulaste ja tuttavate ringis on ikka väga hea olla, võib juhtuda, et saab kahed jõulukingitused.
1: Ja seda juhtubki.
0: Nii, noh, üldiselt jõuludeni on veel pisut aega ja praegu on ilm selline, et mõne jaanipäeva eel võib ju ajada segi, et kas tulevad jõulud või jaanipäev, siis täna vaatavad igates ilmakaardilt vastu väga sellised toredad, suured ja positiivsed numbrid. Jaaknad aga on meil siin Kuressaare kesklinnas ka vähemalt praegu pilvine küll, aga soe. Ja tuult nagu ka eriti ei ole ja vihma täna vist ka ei lubata, nii et päris rannailma just ei ole, aga suveilm on kena küll. Nii ja ilmakaardi numbrid on siis täna sellised, et kõige tagasihoidlikumalt oli soojakraade Vilsandil. Üllatus, tavaliselt Vilsandil
1: on soojem.
0: Kõige soojem koht. Täna hommikul on 12 kraadi.
1: Paistab, et seal on ka pilves kõik nagu siin.
0: Jah. Siis 15 kraadi sooja oli Haapsalus, 16 Mustvee, Elva, Tartu, Puhtavee, Teemapark, Paide, Viljandi, Rapla ja Rakvere. 17 kraadi Narva-Jõesuu, Pärnu, Tõstamaa, Põltsamaa, Jõgeva, Jõhvi, Vormsi, Mändjala, Kuressaare, Narva, Kärdla. 18 kraadi Liiva, Tallinn, Nõmme, Tallinn, Keila, Räpina, Põlva, Otepää, Võru, Tehvandi, Valga, Kunda, Virtsu ja Käsmu. Ja lähipäevil soe ilm püsib. Öised õhutemperatuurid jäävad ööl vastu kolmapäeva 12 ja 17 vahele. Neljapäeva öösel tuleb sooja 14-18 ja reedöösel 10-16 kraadi. Ja päevasooja homme 20-26, 19-26 kraadi neljapäeval ja 20-26 kraadi reedel. Ma ei tea, sa meil rannas oled käinud? Ujumas?
1: Jah, käisin just eile.
0: Nii, kus kaugel? Titerannas?
1: Ei, ma käisin Konatis.
0: Nii.
1: Kesksaaremaad.
0: Ja kuidas vesi oli?
1: Küll. Natuke oli küll.
0: Titerannas pidavad ka olema selline karge.
1: Karge on väga hea
0: sõna. Jah, et mulle just üks tuttav rääkis, kes ka käis seal ruumis, et mingid sellised lapsed olid ikkagi väga kangelaslikult tormanud lainetesse. Ja tulnud head nägu tehes varsti veest välja tagasi.
1: Ah, nad on lapsed, nendega ei juhtu midagi.
0: Jah, aga nad vist ei olnud ka väga vaimustuses sellest veest, et rabeledega vesi sellest soojemaks ei lähe. Aga kui nüüd jah, vaadata ilmakaarti, siis lähipäevil need soojad ilmad ilmselt peaksid mõjutama ka meie veetemperatuure. Aga seal Konatis, seal on järv, eks ole?
1: Ta on selline karjäärimoodi toodang rohkem. Aha. Seal on hästi palju konnakulleseid.
0: Sügav?
1: Kohati, aga talvel saab seal jäärallid teha, nii et mitte nii sügav. Ta on väga multifunktsionaalne karjäär.
0: Vaata, kui hea selline käepärast on. Nii, aga noh, meil ju neid võimalusi randa minna ikka on. Vaata, mina kui sünnipärane muhulane, mina tean, noh, muhulased on nagu väga edased, ega muhus sellist väga head randa ei ole, et seal minu kodukandis seal on kaks varianti, kas on väga kivine või on väga mudane. Ja üldiselt on ka nii, et noh, ikka väga pikalt tuleb minna enne kui ujumise sügavus saabub. No see on päris nagu titerannas, et marsid ja siis...
1: Ma olin nii kindel, et Muhus on palju korda tehtud randasid.
0: No,
1: sest seal käib ju meeletu rohvas, eriti suvel.
0: No jah, aga mis sa selle rannaga siis ikka seal teed, et kui ta selline on, siis nii kui on, et ühes filmis küll üks tegelen ütleb, et kõigepealt ma teen ettepaneku muuta rannajoont, aga vaat muus ei ole see veel praegu õnnestunud, kuigi vald tõsiselt mõtleb ja tegeleb sellega, et ikkagi üks selline tore suplemiskoht võiks ju olla. Aga vaat geograafia, geoloogia selline, et pole nagu väga antud. Noh, ütleme sellist randa nagu Pärnus, et lähed ja liiv ja
1: jooksed
0: ja liiv ja absoluutselt romantika, eks?
1: Ja ilma, et jala jääks, ja. Jalga jääks no, kivi kinni.
0: Ma saan aru, miks Valgre kirjutas oma need paremad laulud ikkagi Pärnu rannast, mitte meie Tite rannast.
1: Mitte muu rannast.
0: Isegi mitte sellest konati karjäärist ei kirjutanud midagi.
1: Ma ei usu, et seda oli siis.
0: No võt. Aga mis parata, nii on. Ja hommiku soovitus ikka, kes sukeldub liikluses, plaanib kuskile kaugemale sõita, siis liikluses olge ettevaatlikud, ärge kihutage ja mine tea, äkki pannakse puhuma ka. Nii et kui teil on südame tunnistusel mõned eile õhtused liiksed pokaalid, siis käige jala ja seda ka mitte keset teed, seal kus on ette nähtud. Aga me läheme nüüd rõõmsa muusikaga edasi, 6:16 näitab kell.
1: Suured tüdrukud ja Heaven's Not That Far Tonight.

0: 6 ja 19. Nüüd õnnitused tänastele sünni- ja nimepäevalastele. Nimepäevalapsed on meil täna Joel ja Joosua. Palju õnne. Nii, sa hommikul Facebooki vaatasid juba?
1: Ei ole.
0: Siis sa ei tea, keegi sulle ei ole meelde tuletanud, kes su sõpradest täna sünnipäeva peab, et sa tead peast kohe mõnda.
1: Ma ei tea mitte ühtegi, ainult tema isa oma.
0: No jah, ja nendel ei ole
1: lähipäevil. Momenti ei ole.
0: Väga kahju, sa oleksid saanud kasutada praegu võimalust tervitada oma sõpru sugulasi ekstra eraldi.
1: Kas ma võin?
0: Muidugi võid. Ah. Sa võid luuletusi lugeda nendele näiteks ja lemmiklaulu valida nendele ja kõik on võimalik.
1: Kuuled, aga tõesti pretensioone esitama.
0: Ei ole midagi. Oodaku ära, millal nende sünnipäev on, me õnnitleme neid ka. Aga 14. juulil on sündinud USA omaaegne president Gerald Ford. Tema oli presidenti ametis aastatel 1974-77. Siis Rootsi filmi- ja teatrilevaste Ingmar Bergman. Veel prantsuse filminäitleja Lina Ventura. Siis Eestimaalt kunstnik Arkadio Laigo, kirjanik Paul Rummo, pianist Kebi Laretei, maletaja ja maleajakirjanik Walter Höier, teatrikunstnik Meeri Säre, tarbekunstnik Milvi Pärnamägi, näitleja Kaido Maidla, siis keeleteadlane Jaak Simm ja maaltaja Külo Kõiv oli ka sündinud 14. juuli. Mul selline tore nimekiri.
1: Mul on veel toredam nimekiri.
0: Kuuleme huviga.
1: Täna peab oma 29. sünnipäeva Elisa Kolk.
0: Nägid.
1: 54. Heinz, ehk Meelis Heinso kosmikutest. Täna on sünnipäev ka Andrus Uutsalul. Sõpruse puiesteest. Kas on puiesteest või puiesteelt?
0: Noh, sõltub sellest, kas nad on parasjagu teel või...
1: No ma, siis on sõpruse puiesteest. Jaanus Pölder Untsakatest. 65. juubelit peab Erik Krieger.
0: Nägid.
1: Ja 68. sünnipäev Sirje Kurg. Meie seast küll lahkunud, aga tänapäevad sünnipäev veel Karel Kott, Kaido Valdar Maidla, Käbi Laretei ja Eero Tarjus. Välismaalt on Imagine Dragonsi bändi liikmel Dan Reynoldsil 39. sünnipäev. Ja Tabu ehk James Gomez peab 51. sünnipäeva ja tema on siis bändist Black Eyed Peas. Ja meie seast lahkunud, aga täna oleks 114 saanud Woody Guthrie.
0: Nii, ja laulma lased kelle?
1: Imagine Dragons ja Sharks.
0: Käisid kontserdil ka?
1: Käisin küll.
0: No, ja kuidas oli?
1: Ma pole nii ägedat showd veel näinud. See ei olnud selles mõttes maailmameistes suur show. Rammstein oli paar aastat tagasi ikka suurem kindlasti, aga ta oli suurim, mida mina selle hetkeni olin näinud. Väga võimas oli. Korra nutsin.
0: Ainult korra?
1: Ära teistel ütle.
0: Aga see oli siis, kui ta otsutas, et ikkagi särki sellest ära ei võta.
1: Väga, oli küll, jah.
0: Huvitav, kuidas ma arvasin nii. Jaakene küll, laseme siis laulu kõlada.

0: ja õnnitlustega saame jätkata. Saare maakonna ja hakkad sünnipäeva lapsed nüüd õnnitused teile. 70. juubeli sünnipäeval õnnitleme Raivo Siimu Kuressaarest. 80. sünnipäeva peab täna Luule Vapper Orissaarest ja Tiiu Ilvest Kaarmise külast. 81-aastaseks saab Mui külast Tiiu Kaal. 84. sünnipäeva peab Villi Lepik Reo külast ja kõige eakam sünnipäevalaps meie nimekirjas täna on Kaljo Mets Kuressaarest. Tema saab 90-aastaseks. Palju-palju õnne, tervist ja rõõmsat meelt.
1: Midagi muud pole keeluks vaja, tegelikult.
0: Ja.
1: Laseme neile laulu ka.
0: Ikka. Sa oled välja valinud juba.
1: Matti Nuude ja šampanja. Ma panen seda kogu aeg. Aga minu mõelest ükski muu laul ei sobi nii hästi.
0: Palju õnne.

0: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
1: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
2: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.